Nandere baba po sabre kababa. Watam sema ye lobi ase. So bito wi ase muni ama. Na winya kopa wuto nini mo. Watam si bi ase na kono cham. Na dobe ye ni winya kopa ba. Ono no batra hoda.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo ma wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abuda.